Dat io feina mescia va e cianciai dus plez cum mai e cianciai dus plez cum mai. Al prüm c'ha la cianciet e al seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la cianciet e al seguant c'ha la falet.